bo wi lo mu ale do fo sa we di on ti tendo o me to no le ko me we me do wi we ko we wa le akai ye ho me te a ta bo ta to e to le na do me ne le me o ti awa no ku cho ana gonu no yon fo via jo nu pe bo kwe holi ma huzu sa.